0: Latinoamérica. La radio te acompaña siempre.
1: Te acompaña siempre.
2: Er du klar for årets hotteste eventyr? Go Nordic Cruise Line og Radio Latinamerika gjentar suksessen. Fra 12. til 14. juni forvandler vi Oslo-København-ferien til Nordens største Big Latin.

0: So, når det gjelder for eksempel å informere kvinner med minoritetsbakgrunn, ikke sant? Du kommer fra andre land som det faktisk ikke lov. Du kan gå til fengsel eller sånne type ting, eller ta en farlig abort.
1: Mm.
0: Så kommer du hit til Norge. Men du vet ikke du har denne rettigheter. Tror du det minoritetskvinner eller innvandrere liksom, informert nok at du kan også ta en abort her i Norge?
1: Det synes jeg veldig vanskelig å svare på, fordi hvis du kommer til Norge og ikke illegal, men at du har papirene dine i orden, du har venner her, så jeg ganske sikker på at hvis du kommer i den situasjonen at du trenger abort, så vil du spørre vennene dine, eller du kan gå på helsestasjonen, eller til